tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mij nøje, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet blev dragen bort ifra verdens tummel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

de mijn eien, zal jij nu vers verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blei dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

Sammen med Vestregabe så har jeg lyst til å klart si til den enkelte dere som lytter på denne timen, ta vare på de vennene du har, og vær ikke redd for å skaffe deg nye venner. Nå er det ikke akkurat sånn som kommer i neste sang, at vi alle bør kunne ha det. Men når en ung mann må gå ut i militæret, og rett etter at han har gifta seg, da er det ikke enkelt. Så Maria, han synger «Jeg vil heim». «Å, Maria, jeg vil heim». Det er en dansk, og det får Jax som kan synge.

folk er kald med grå gardiner som stenger solen ute. Min seng er smal og gulvet griner. Jeg prater med min pute. En natt

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus i Vanse på Alfahus, og da har jeg funnet frem sangen Idyll med Postgirobygge. Så jeg ser ikke en Postgirobygge med sangen Idyll.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen I'm Only Getting Started med Steffen Jakobsen. Så her kommer Steffen Jakobsen med I'm Only Getting Started.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen «Her er jeg» med Kristin Holtan Hartvig. Så her kommer Kristin Holtan Hartvig med «Her er jeg».

havde det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bud på så mye, for kroppen min

så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

0: Det var The Crystals.
1: Her kommer den lille byflørta. Du faller for henne, og du blir såret. Ja, jeg vet det så vanskelig å stå imot fristelsen av hennes ømme lipper. Men du kan bli såret, såret, når du roder rundt med den småbyflørten.
0: Ja, Ole. Bare hold fingrene fra fadet, så går det bra, skal du se.
1: Du så fornuftig, du.
0: Ja, det har jeg etter mor min.
1: Little Town Flirt er skrevet av Maren McKenzie og Del Shannon.
0: Og det er Del Shannon selv som forteller om dette.

0: hørte Eve Cassidy.
1: Waylon Jennings klar med Good Hearted Woman.
0: Godhjertet dame.
1: Ja, det flere som deg, da, Ingrid.
0: Du er snill, Ole. Tusen takk.
1: Ja, jeg stoler på Waylon Jennings.
0: Ja, han vi trykker på.

0: var The Everly Brothers.
1: Måne elva, breier enn en mil. Jeg krysser deg med stil en dag. Du drømmemager, du hjerteknuser. Hvor du går, går jeg med deg.
0: Audrey Hepburn klar.

0: Det var The Starfighters.
1: Du kommer hjem sent, og du kommer hjem tidlig.
0: Du kommer hjem stor når du føler det gliden.
1: Du kommer hjem fin, og du kommer hjem krøllete.
0: Noen ganger kommer du ikke hjem i det hele tatt.
1: Så hva i all verden har kommet over deg?
0: Og i himmelens navn, hva har du gjort?
1: Du har sprengt farten på lyden av ensomhet.
0: Nancy Griffith, Speed of the Zone of Loneliness.
1: Og med på laget har du John Prine.
0: Og det er han som har skrevet sangen.

0: Det var Bobby Darin.
1: Shepherd of the Limelights vil avslutte timen vår i dag med
0: Daddy's Home.
1: Far hjemme.
0: Jeg er Ingrid Hope.
1: Og jeg er Ole Johannesen.
0: Takk for i dag.